Yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça ben o, bu abi bu. Bi zuwane xo kalibi ke, bi zuwane xo hevnan bivine. Bi zuwane xo binose, bi zuwane xo buwane. Zuwane ma, her çiye ma.